0: tumaini langu,
1: mlinzi wangu,
2: mtetezi wangu,
3: mkombozi wangu,
4: jemedari wangu,
5: furaha yangu,
1: daktari wangu,
6: chungaji yangu,
0: ni Yesu.
1: Ni Yesu.
2: Ni Yesu.
3: Ni Yesu.
4: Ni Yesu.
1: Ni Yesu.
6: Ni Yesu.
4: Ni Yesu.

0: tumaini langu,
1: mlinzi wangu,
0: mtetezi wangu,
2: mkombozi wangu,
3: jemedari wangu,
0: furaha yangu,
1: daktari wangu,
4: mchungaji yangu,
0: ni Yesu.
1: Ni Yesu.
0: Ni Yesu.
2: Ni Yesu.
3: Ni Yesu.
0: Ni Yesu.
1: Ni Yesu.
4: Ni Yesu.